Și să mica mai pisi că îmi încărcanți, nu canți mana. Te tămitu i matar jisisca caspaca. Nu canți ei tu cuna aji uiji evangeliu mata. Mana apasca carpi nu canți jahta cunama. A la mejor mai pisi că îmi încărcanți. Nu canți causa ima jaquilla. A lo mejor ni a chari kai pacha y mamanta, adiós ni man y mapis kerkanchi nachu, pero pai taitamito kasna, oras kuna kama, pai Dios cuida kuska, pusha kuska y maka. Aska saludo Jessica Wapi, pulgar derecho y mata kachaskangika, página El Buen Sembrador y mapi. Shirazatak Magdalena Patarón Pisnisca, buenas noches hermana Juanita, que Dios bendiga siempre, siga adelante con su programa, bendiciones Niscaca. Ángel Huaraca y Mapisnisca, saludos cordiales, bendiciones hermana Nisca, Nusiari Maimanta. Shirazatak Sim, Cajilema, Cajilema y Mapisumaquisito y Mata, Alzaricuta Cachasca, Miriam Yuilema y Mapisumaquisito y Mata, Alzaricuta Sariku ni mata kachika pagi kuna kankuna compartikus kamanta kaichishi arasima pitanda rikus kamanta Marilena pai mapi kanchiwan tandaza kaskaka azichishi sinazata Jorge Rimachi, buenas noches Carlos ima pisniska.